retrouver le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tipiko mbite, na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Alege wara kwa singa chama sikatibe Afrika, lakwe na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipiko tibi kombite na penze ni baleoko.

le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikasibe Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na ngonga osio tipeko tibi kombite na penze ni baleoko.

retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleke wara kwa singa chama sikatibi Afrika, lako na bikuwa kwa otisi na bikuwa uku, na mbonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

là, le retour en force. Mimi Chikeva, tokoko la bête, tokoko la terre. Soki ezalaki mokano ya nzambe ke kosalanga mabe oyo nandimi mpasi na ngai soki ezalaki ata décision ya colonel mais nasali recours epai ya général efi eifel kinoani.

tokwa na gbetile ti tokwa ti vundu alonu na mbageti boom bicha wago singa su na ngati mozo France atene Union des journalistes de Centrafrique sont d'origine que UJCA a le kremene kota gbingo lingo tene ti kui ti okotala so aiki Gislain dit d'accord ngoita donc ni la boom biti a wago singa ti be Africa kwe a unda na wago singa kwe ala soit qui n'a pas bon petit à wago singa ala soit qui a wapika ngomo zoko si koka pana gwingo lingo soit tene akedoti tene ti le kengo kota kapa di singo na kwa ti oko ti wa oko si a wago singa so wakwa na kodo ti bi Afrika Gislain di na kongo ita atene akele kera gwingo lingo ni ande atene akele kera neni soit tene bon et qui n'a pas kodo katene ti Gislain di na kongo ita solo ki wago singa animateur producteur ada fond dire FM tena ke duchane na ngonga utana ndambo mwimwi na bageti centre Jean 23 na gwadati bongi donc ndale ni latina unda na la sokwa ki awa go singa awunda na la sokwa ki a animateur radio a unda na wa pika ngomo zo koti be Africa kwe ti wa na terrain na bikwa ou semiki encore mitena bikwa ou c'est à dire kekere ke bikwa ou c'est na ngonga utana ndambo ti pe koti be comité mwimwi na bageti centre Jean 23 na gwadati bongi tena ti bengolingoni bengolingoni ke tena ti kwiti okoti e okoti ala awa pika ngomo mozoko awa go singa a animateur azokwe donc teni la la wa ratere ike wa ratere ke kere ke be kwa u sena ngonga utana ndambo na centre Jean 23 na gwati bongi una na zoko ti gatene ti gungoli si matanga ti kwiti okoti e Gislain ti na kongo itatamla ne nzuni

0: gi oko na ti to kwa ni ke ti sonu so ke a bumbi ya ke bumbi ti ala so ke madafunu no nde ke luka mumbra so ke a ke koka kapa na ti kwa singa ti manda ko a unda na awa be afrika unda na auditeur ti dafunu nde ke luka angbeni a mulenge ti ko so ke ir kando mingi na ti kwa singa manda ko to na mo ke ngbeni ni o wa mo ke fini ni o a bumbi ti ala le kenga o siti ni ti wa ngo tere ti ala veni la so te ne ba a ke le kran de gini na lango baluse na ngumba ya ti nze so ke da na ngonga o sena ndambo mungu na mbageti lycée des martyrs teneti kota kapa ni singona kweti animateur sur la internet le mingi Gislain Dina Kongwita a unda na la so kwa kina ke koka kapa na ti kwa singa ti manda ko tinga na peko pepe iki akwe fani la ngonya kina lango baluse na gumba wa le 29 septembre na ngonga vous sena ndambo mungu na mbageti lycée des martyrs donc c'est ona ala ki ya wa be afrika so emaka da fono nde ki luka ala koka kapa na ti kwa singa ti manda ko wa moke ngbene ni wa ko ngage mo ke finini ala kanbi sangoni na metala oko na oko wa kani na lango baluse na gumba ya sinzi sweke da na ngonga vous sena ti peko beko miti na ndambo mwingi na mbaketi lycée des martyrs la kwa ko warani nga tereta la titena ala buli tsala na popo tsala ti ba comment on ala ke le kerenga aussi tereta la na ngoi tsala de tonga na kisigane na kwati animateur tsala la ite ntulo mingi Gislain Dina Kongwita a una na zukoti ngwa na peko pepe le so so ko tsuna ngwa nyake wa kwasuni so ire tsula ke Borel Kamba to kwati vundu na gotile tie alo na mbaketi sewa Masua, sewa wago, sewa biako, asewa sokwa tenbala kina vunu na beti pitu kwa na meta sokwa a inga ala teneti kwa ti pakara Masua, Jean-Louis, adulo na lango mwemra tenzeti octobre 1954 na Grimari le waralani kwa na lango balo sena otatinze suwe keda na peko ti swa teneba beti lwa lutigi iyo tonga sewa are kardiak nila sewa songo tulo a tenen Lungo kwa na kele kane gini na biko utaswa kwa nda lango balo tati nze so yeke da na ndocha sewani suwa ke na mbageti babili aki wanete na onde ni na babili na legeti na legeti mboko nila sewana bukirata uzeni zoni bekwe tungana ala mapiko to kwa ni chumpe kona la ake luni na ferme na sewani suwa ke na babili na legeti poko nzungo tene so la tene gela nila unda uzeni zoni bekwe tungana la mapiko to kwa ni chumpe kona to kwa na chala Concept dans la apostolique Emmanuel Tingou Simon II, sewa Bengba. Ala tene bala kina vundu na beti bito kwa suna meda zoso kwa inga la tene ti kwa chitate la ti wali. Suna la kesambi anza pa ko Bengba, merveille yo lwa rakwa na lango balo seno mene tine zeswe ke da na piko ti. Soa tene le goti tene le do si atambula nzoni pepe si lwa rakwa na piko ni. Plase kwa nan dembe soa kwa nzwa sewani ake na vakati sinistri na galaba dia. Ayo pepe na croise moti général Wandi donc ni la conseil ti dans apa apostolique Emmanuel Ngou Simon II ngana se wati bimba a gugira ta zoti nzoni bekwa to na mapeko ti to kwaso ti mo peko na la so to kwa ni akitala ni la tene ba fa de minute to kwa ke on ande ti fa ande la ngoso se ke singi na kwa ti akonta la so Tuko wano nambage ti ase wati mokwa, ase wati domwano, ase wati adopia. So la kilangona ala kinabada ti ubongia kina vunu na beti bitu kwa suna. Meti azo so kwe a inga ala. Tene ti kwa ti kwe ati ala so iretilo a eke mokopa, mokopa gloria juvenal. So la inga lona ireti tombana. Le ke molenge ti lo so wanga ko ya tsala ti koli la so ire ti lo ke mokopa rafael lo ra kwa na ngona ti bongi na vendredi la ngoba lo se no ko ti nze so ke da na pe ko ti no ko be la place kwa na ndembe so ak na ndoti lo so ire ti lo ke mokopa atene lo ke avoka ak mo na vakati plateau na bimbo 2 ba fa de minute kwa ke on ande ti fane lango so si ak sigi na kwa ti ko ta so ni la tene ala bugi ra ta so zoni be ko to na na mapi kotu to kwa so chimo pe ko na so to kwa na chala to kwa ti vunu na gotile ti se wati malepu se wati sana zezo ala ke na vunu na beti bitu kosina mena zo kwa a inga ala tene ti kwa chimo lengeta ti koli ta ti koli so iretu la ke malepu frederic prima lo rakwa na lango balosa na mama tinze suekeda na peko tu ndoro kobela place asewa ni abugere cha tu nzoni peko tu tena ya la mo peko to kwani na so to kwani ke cha la place kwani aiki na vakati isa 2 précisément na peko tu terrain ti patasi akana ni babaka ushu atina kenati kapati le kengo plastique quoi ti pakara bellement mbunjunde sur que membre ti plateforme tia géologue na Biafrica kenga aussi assistant na bageti institut supérieur ti technologie zone de Réunion avec IST na université tu Bongi loara l'année quoi na lango balia kona omeneti nzesu eki dat na kota bisi ngona kwani akele kagina ndele na biko ako donc gila so ndela ko kota bini singo na kwani akitonani na ngongo meneti la kui akani na vaka ti son logement na legeti boali longo kwani akele kane gini na donc kikiri kila ke sigane na kwani lango baluso na gumba ya tinze so yeke da na bageti sakai 5 na pe coach aéroport bongi poko plateforme ni abu gereti a membre so kwa ke na yani abu ti a géologue là nga aussi atene na metsa se wasungu nga so kwa inganga la tene ala gane nga gbani gbani na ngoti singo na kwani ti nga aussi ti mupe ko to kwani na so to kwani ayeke eti ala ayeke plateforme ti géologue na kwoti bi afrikation de Réunion ayeke PGC la asuma ti na goto kwa so Pakara Victor Sakili le qui personnel na bageti so caps le lango na vakati ngusi mona kwa ti bongi le gana to kwa so beti bina meta si wasungo na so kwa ingalo tene ti kwa ti mama ti lo ya pakara golo poli na dulo atelo ke nangu bale ngumba ya nandoni o mane halo wa kwa lo rakwa na la ingalango baluse na mbambra tinze so yekeda na pokotu nduru kobe la place kwa na nembeso aike na ndocha sewani so aike na ngusi mo abano le na le na atina abano le na le na mosketi so atina ti vakanika la ni la atina ba asewani aiti binameta so kwa inga la tebali singo na kwa ni tine na gwaonde nini akadudia negi na jeudi so gwaonde na jeudi so gwaonde na ti kojo nze ti oktobo so la kisigane na kwa ni kwa gwaonde tine aonde ni na mbake ti sekia na legi ti mbaiki lugu gerata zunzo ni bekwa tukwana na mapeko tu tokwa so chumo peko na so tokwa ni aiki tala to kwa na gotile ti yalo na mbake ti ase wati vlanchi se wati elion na se wati sende akana vunu na beti bito kwa sona menazi so kwe a inga ala tine ti kwa ti mama ti mama kota ti ala ita ti ati wali ki wakwa la vlanchi Marie Bernadette adulu na iriti elion lo wara lani kwa na wala ti bongi na vendredi lango balo seno kuti nze so yekeda nila tine bala kangbe vunu na ase wazni atine ba place kwa na nime soke na benzvi na legeti la na legeti la kwe sabana lenga na aba ndo lena lena danza pa alleluia fa devenir to kwa ke on ande ti fane langosa ke singi na kwa ti mama so ne la se wa so ndi jere tsala ge agbo ge rata zo ni be kwa to na la map ko to kwa ni ti mo pe kona la so to kwa ne tsala ase wa ti bagaza ase wa ti modomale ase wa ti ngere kota se wati mbende se wati ngai ngana se wati dote akana vunu na beti bito kwa sona mena soko ya inga se wasu kumina di direta la gi tene chukwa ti mama kota chala ye ya pakara Marte Bagaza adulu na ireti sonwi lo wala nikwa na lango balu se na osho tine de suke na gbaya chibongi plasi kwa na nimeso akana ndotu yu wakwa ni veni suke na vakati kaka mangulu matani singo na kwani ya kele kegeni keke reke biko wuse lango balu se na umene tinze suwe ke dano asi wasoko mnze direta lagi auna nzo tinzo ni beko tu wana ala mapeko tu tukwani chumo peko na tukwani chala
1: Radio Ndekiluka adufade apeko tia tukwa chala
0: da fonde ki luka ki fadia poko tsa tokwa tsala tokwa ni 11 tonga so wa iki go yo tonga so nduru wango tene tika ngo legi na andao imana wa fadi iki go ande na tsa akapata kusala ti so angwa na dawa
1: ati ndiki luka
2: Angie Nandao.
3: Mais en tout cas, nous t'avons dit sur la chaîne de mon tir au Royaume.
4: Impatient.
3: D'accord,
4: mais moi j'ai fait quoi?
3: Non.
4: Qu'est-ce que j'ai fait?
3: Même si c'est la carambura devant une moto, t'as un auto, t'as un iso. À la courrier, Kema. Si t'as d'ailleurs, n'y voilà. Bon, t'as d'ailleurs, n'y voilà sur le chalet, t'as un auto, n'as pas un moto, n'y a pas. Et puis 14 ans, tiens,
4: encore.
3: Ok.
5: En tout cas, d'accord. Isaac,
3: il a traité. Ok, détresse à Sarin.
4: On est en train de suivre le cortège.
3: Ok, suivre le cortège. Je vais essayer de faire ma tirance. Mais moi, mon clé de bonheur.
5: Alors,
3: je
5: suis là. Jusqu'à même, nous, on croit pas la
3: parole. Non,
5: on croit les tonnes. C'est quoi l'outil? Baki, il a décommandé. Agent,
6: chef, agent.
5: Barassi.
3: Merci, maman Kundi.
5: Il a passé encore.
3: Tu vois, il y a un bonhomme, peut-être, il y a un bonhomme, peut-être, il y a un bonhomme, il y a 7 quoi. Tu me donnes mon tour, tu tires là-haut.
5: Hein?
3: À la soirée 8 ou à la 9 quoi, ils ont une autre moto de tiro là. Si mon Dieu, quand la grande baguette est à l'autre, c'est comme si voilà, il y a un seul bâtiment là, donc si y a d'autres de boyau là.
5: Boyau?
3: Y a-t-il mon bateau autonome?
4: On accompagne la personne.
3: On accompagne personne, c'est un
5: problème. Mais là, c'est une charge. Oh, il n'a pas de cortège. En gros, tu loues quoi, ça? A Kembeni, Siso, Itingia, voilà Beniti Tenezwa, Balanani, c'est à Gonda, Alanani, voilà Nyapé. Quand je nous coupe, il doit protéger Tereti.
3: Voilà.
5: Il limitait à ceux qui y ont là, mais y a-tu Otoni. Quand mon chargeur, Zoni, et puis dans l'or, ceux qui m'ont dit qu'il la Wapika, sort mon ala que ton anaï. Il gonga et accompagne Zoni, Johnny, si qui n'a Jonapé.
3: Les gars, Fazo,
5: c'est un petit mot tiro. Moto, mon ami qui a
4: tout
5: Johnny Legia qui est d'après. A doua on donne et puis on couche et papi qui a Legia glissé. A la niche sociale à bataille. A la car à gozo. Voilà Pangaba. Voilà un gunja
3: tout aussi.
5: Quand gala dans d'autres moto nous bissons là que un gala qui est bien ça nous gala onzo. Sautons à la salle à guawatene. Oh Zola si à ça et nala si à la guawa accident à nouveau quoi tu soutiens. Jamais rien. Mon respect est mal ma mère depuis son accident de Zola là qu'on le.
3: Ingo na obita gamba je.
5: Chef, il faut la savoir quoi ça là.
3: Ah,
5: ça, tu ne peux pas contrôler la venue.
0: On ne vit pas sans se dire adieu. Bon, il m'a montré qu'on est qu'un.

0: Oui, sur le lac Kivu, dans l'est du pays. Les derniers matchs de la 17e journée de la Super League de Bangui se jouent cet après-midi au stade Barthélemy Bouganda. À 15h, tout à l'heure, un duel sera entre Olympique Réal de Bangui et AS Tempête Moka. Ibara la soko amando wa sangu chini ngo tachi piko piko mitando da fono ndeki luka nanda posu fadezi ipuka tara manango bichi abaki bacha mungia guna chata manango bichi chitene ala kiga la tunda chisa ngo bichi shala na poko chipi kango pataka ngana tongo mbela chako tazo yuko tuso abate nji manango bichi na be Afrika la so fadezi nanda posu bacha mungia guna chata manango bichi chitene atunda chikusa la so nga konongo ya chikbo tachi bongi so singo hobia sara ni lo fadene akagana kingo bena bichi la so siakina ando so sipia Aloni abate nenida nabaki pika 18 pika 22 so ke nalegi ti bongi damara akota zo jiko doa tombela na biko kuswa un na zo jiko doni ti fana aso bala ke tonda cha kusa na baki nika si tombela so abate nenida aso sek na baki ti fafara ti butilinga na pika 22 ala ke kibe chala na mati so abate na limbi chitene aga mwa se se chala ala koko chala Ezbuki ya chawa nambagi chi RDC ungo chazo balako na usesia wakwa na chimini nda uchi ngu sosi ya baki ki sosi ngo alinguni palini ya baki ki nanduchi la kifu mbini biri singa na sangu chawa ngo wakia ndimbo chila ngo balako na mbrambra si super league siya baki ki na pekobe komite so andolo londochi batemi bukanda na nongo utachi pekobe komite ya ki ndimbo siya ibeande fafate so na popochi olimpik ya jibongi na estompet mokaf Akiandu wa sangu simu peko na laike singa nazo kwa la mwanzo ni itemi chakuna la kike eki ndachame ya finya sangu.
1: Iwa la tesingila mingina la Alexia Felix ya mwanji iti denga usi singila na la sokwe angwala kuti madafuno na ondeke luka.
2: Ça peut vous arriver.
3: Retrouvez le magazine qui défend vos droits de consommateur chaque mardi et chaque jeudi à 8h35 et à 21h05. Kwa singa swa bate neti nzi atia wa vungoye, aiki lakwe na bikwa usi.

to kwati vundalo na mbageti siwa ndaugola siwati pudegba na siwati elion siwa enjoy siwa enjoy ala siwa na tina na vunu na beti bitu kosta na siwa sokwa ingala tina tina chikwa tio kote la so iritilo ke Grandia Marie adulo na iriti le prendi Marie lo waralani kwa na lango Balou c'est na gumba ya tinze ti septembre sur notre on tinze sur qui dans yani la lango Balou c'est na gumba tinze sur bana yani na bageti gwakundia na dans un pas na terati dans un pas bataillon 2 ni la bougera ça sur zone beko tona na map ko to kwani timu pe koni na la soto kwani ayeke eti ala kwa luna mbage cha siwa kuma siwa sanguta siwa ugote siwa ti lanyamiliko ala ngana siwa ti mbata a siwa ti bale loko ala tinebala kina vununa bete bito kwa suna mena zesu kwa inga la koleta la voisin ha voisine ala zesu kwa inga ala tine ti kwa ti pakara Albert Albert kuma kuma umbumo le king beni infirmier en diplômé d'état na wongo tiria wa atembalo wa kona bati bongina lango balo se na omenet nze swike na hôpital général ti bongina peko ti kobela ti kwani agumungu na mbage ti asiwa kuma asiwa sangote asiwa gbote ala ti bitu kwa sona meti asiwa sungumba ka na mbage ti mbata ala ti siwa ti balé loko ala sko ke ndugo na terre tsala atene place quoi dans les soirs à qui na il en a tassé ouani soir qui na magasin pétené 4 à qui na magasin vacatif pétené 4 ni la soirée quoi mais le petit dire ça la gué à tenir fadi ma mène tout quoi qui en un des tifani langos ça qui signe la quoi des soirs sonner la bougie reste dans une zone bien quoi tourner la map écoute tout quoi ni tu m'as pécou dans tout quoi ne chala tenir tu m'attends à tu quoi tu pakara Belmont Bunjunde le que membre ti plateforme plateforme ti géologue na côté de l'Afrique à la zone de Rini avec PGC le que nga aussi assistant na bageti l'Institut supérieur de technologie IST na université de Bongi le Waraland kwa na lango bala kona go omane ti nzeso yeke date na bakota beti singo na kwa na kele kana ne di lasso na ndota se wan na ngonga omane ti la kwi akenumi na vacatu son logement na gungo na lege ti bwali la lungo kwa na kelekana ni keke reke sa kwa na ni na Sakai 5 na peko ti aéroport Bongi Poko ni la abu minige ya una na zoni be kwa tona la map ko ti tokwa so ti mo peko na la so tokwa ni ay ke ti ala tokwa so vunula kuna gbetile ti aluna mbaka ta si wati mbete si wati Bingyama Christine non ala kina vakati ndangi ala tiba kina vunga beti bitu kwa sana mena zoko a inga la mungu na mecha siwati mbulu Daniel na mechi siwati bia ngonzo ili so kina mbageti bongasu mbete Giselle na mbageti wangu bongasu a siwati binge binimale na mbageti PK12 siwati salbia na mbageti pardon na mageti bazanga asewati mangamba na mageti kwetene mokonzi la soki a chef na chef ten ti troupe ti dans apa ufeb ti ngola ufeb ti walingba 2 la soki a moniteur a monitrice ti ekodim ti dans apa ngana soni kwa atneti kwa ti molenge ti la ti wali ta ti la ti wali ngambe ti la ko ya ti la la so iritilo ayeke yema mayumuna Maria Belongé lo akwa na biko akolango baloso na miambi tinze soki na hôpital communautaire Tibongi lungo kwa na te magale kane ngi keke reke soki kwa na onde ni na ferme cha sewani soki mumu na sekia ko tabisi singo na kwa na te magale kane ngi lasso lasso biko akolango baloso na miambi sola mumu akazana ni na danza pa ufeb ti walingba 2 place kwa ni akina nota sewani soki na vakati ndangi abandonné dans la danzapa ti ponte côte soit que dans les geti madou à la bougera zone zone ben côte la map côte quoi ni tu m'peux qu'on a tout quoi ni à kitala
to kwa ti vununa gbeti leti alu na mbage ti asiwa gbetable asiwa koya lamba asiwa lamba asiwa donji asiwa pandre asiwa zimbo asiwa dagbiatimo asiwa konzapa ala ti bina meti asiwa zo kwa atana asiwa ni kwa aswa ingala atana matanga ti singo na kwa ti mtatira ti koli ya yatira ti koli nga metira ti koli kwa yatala baba chala so ayeke sous le tenant koya lamba Pierre le ke classe 90 chez gendarmerie nationale lo warlan kwa na lango bala ko no kutinze sue ke da tene ba ke tu chane ki kekereke alanda ki sigane na kwa ni la programme na ke tunga so la so bi kwa ko lango balusi na myambetinze so ye ke da ke kota bi singo na kwa ni na ndo cha sewani so ke na vakati yo kwa tene Saint Jacques atene tonga na ke guna mbageti village Julie sur la place kwa na ke na mbageka kekere ke bi kwa so lango balusi na gumba ya la ke matanga singo na kwa ni sifadiande la ke singa ni matanga ke tamlande sifadagoga on de nyanda wa sifade matanga ti kwa ni a ke ko andeni ateba ke singa na kwa ni zane ni mbimbi na dawa wa mbimbi na dawa ti danza pa Saint Jacques ti kwetene ase wa soko minuti di ritala ge a ke ko ta singa mingi na zuko so amane pe ko to kwa ni ti mo pe ko na la to kwa ni chala tanga titoko ati vununa gbetileti aluna mbage cha sewati bagaza asewati modumali asewati gerekota asewati mbendi asewati ngai asewati dote asewani kwa kina vununa beti bitoko na meta sokwe a ingala tena chikwa ati tatala ti wali mama chala mama kota la yapa kara marte bagaza aduna ereti son wi lo waralani kwa na lango baluse na oshoti nzeso kina nagwati bongi klasi kwa na nemeso wa kina dotis wa kwa ni veni sokwe na vakati kakamangu ulu matani singo na kwa na kikikireki la kisigane na kwa ni ni la sewani so nyozi jiretia la gagbu gereta osokwa tukwana na mapu kutu tukwani chimupi kwa na so tukwana ya chala

0: radio Ndikiluka, votre météo.
1: Radio Ndikiluka, il fana la tonga so a geratin de wa, c'est un tiki kerek en amotati bongi, il fana la soubiku, c'est tiki kerek en son, hein. Ah, le notation d'angoitil, d'après, c'est un asien de nambongati la cuyan des so. A gardien de voir que man a baluta nandoni, ou ta tete nassin a baluta ton sol la keda, atasso, mousa pa kitarzi tenasa a leti loande, bunga pekobe kombiti la ke suande nga mingi, na bota bungi mousa pa kinga duundu wande lo kivu kunga na leti duzuna legi tiaminda, si munga tila kuyande ndo a kidikiti mousa pa kitarzi tene ati anenga ton sol, jusqu'à na baby kan de soba risque tu mousa pa la kwa ke na bota ti bungi, atasso mousa pa keda bani la gardien de voir ifana la ton sol, tante ke kerke na bota ti bungi la singi la mingi.
0: Radio Ndikiluka gafono no tia wabi Afrika kwe alundu na otkoto asina wampende lobai ngana mubai ala masango tia kiti kodro tia na yatia bata gara ngana yatia kiti kodro Radio Ndikiluka gafono no soeke la kwenduna.
1: Nda fond de keloka da fond tisiri, da fond sola kwa hakenduru nala, na mango ye na yachi avaka, nando ndende sola keda baikir na yachika pacha mozoko na ndembe sola iwaratonga su formidable muziki. Epi voilà mozoko ne akenye, mami wata. Angunga mbasa mala penze imbaluta na ndonyo shona da fond de keloka. Chiki suwa kegi mozoko, ya pola tonga su nando ndende sola keda. Wala kina terati miza ala kina siwa siala maipi na tosongwa chimunga nzoni ya kupukuzo nisi chiku chilango. Nzoni la kui mingi. Ipi siani na kodo chingu nga miombe. Chila kui tosonde kawa siwa rasa nguni na yanga chumuzu franzi.

Non, so dama na ngombe china zia so me mu radio mi guani kasi. Bona na terati bobo kati tene. Ya kereke ton se pa wei lango. Ya kereke na ndapre iyo to sa dati lo nong bati ya keta fort. Oto la singa katon so na ndoti kilikba wesi. Ndoti bobo wei. Ndoti lango wesi itene. A lango nzoni. Bingwe chibungoli. Izati sarasioni be, izati kasa. Zoko kwa limbi titene. Ainga pesi lo lango lo kizingo, imania. Voilà. Tongambe na zoni gibiton, so la serba sarachon e chon e so zati za benazo. Ti fale ke iwa formol ton so ite awe so bale ite ki singi lan zafo. Zogie singe, e puki kini zogie singe, yeku a unzi, ake wande. Ah, e puke dotiza. Ça sert à rien de s'entretuer. Faisons du bien, soyons honnêtes. Surtout Emona. Mbeni zwa keda son de konzon de kola. Olo ingan zoni kwa pen. Airi lo l'amour donc kui la. Même mozo mo kono tonga na ye, mo suku tonga na ye. Loga lo mou mwa weso awela. Ye kwa unzi ya. Donc ça ne sert à rien. Aouma, asukus ni so esenge. Bon, mozo kona lu chande ton soa weso ndoro kwa singa angi nanda wo.

0: sensible au genre. Et na yani isara teneti a yesu a kanga legi na amaseka wali na yati kongo kapa soit par exemple la teneti sorongo a otazo ti kondroti na yati a yati election comment que pour soi maseka wali yamba na yata formation so et développer na maseka wali à droite là comment la droite tenait à la salle toi à barrière so culturel à barrière socio à barrière sociale aussi à que ça toi à que empêcher à maseka wali il fanala ni izile talada et na zingoleta mon les wali so da bani à comprendre et puis à bani à salle toi rien au lieu d'aller kire na poko na yati kapati soro mwa kutazo ti kodroti so ambena masika wali na yati pia loso ala wa deposa dosi tala tongana kandidat na election municipal ina yani ambena ganyi ala ke tongana a laso a conseiller na niboti a meriti kodroti donc mwa ba akambeni a tapandita yesu isara na ti pia loso si a mungangu na a masika wali la e imba toujours ti continue ti tene izi leta masika wali e même en ce moment, so, il n'a pas quoi dire. Il n'a pas de il n'a pas de il fa na amaseka wali et na amaseka koli et na beleta autorité quoi na legeti meni ou salati bemengo de so consolation ressource à sara na ndoti soni sango comment a été wara impact na ndoti amoule di wali na ndota amaseka et bemengo de so a résultat ni quoi sigao mais a résultat toi sigizo et qui fande na masika wali et qui fande na masika koli et puis qui fande na autorité ti korote de façon que bumolité quoi ga ako et puis munga wote quoi ako ti te ne tiribira na sona sangoso a ke kanga lege na masika wali et puis kanga lege na masika koli ti te na sa to nganye a zilege na maingota la donc ba akousa la sosi ina conciliation ressources na lege ti piano ti PBF et que sarani ti te ne a ide a masika ti korotie si ala monte de tala ngangu na ti maingo ti korotie ti gileje ti gango na siriri na ti sango ti te démocratie ti korotie a mai et puis awali a duti ala so mbubusa ala pe mais a ti ala so contribue ma na ti maingo ti korotie
1: ti unde na ni tonso kakara si si faso lege ti akousa la so kola faso mbeni unde na ke so eska la sara ni lege ako na ala so ake amakonzi ti avaka wala ti andu si la sara akousa la
0: oui na ya ti kua ti tu même tongana lani si isara formation so na masika na awe e unde na ti ala développer plan d'action na tu ala développer plan d'action so e ira makozi ti vakata e te ba yesu a masika a ba tongana mena kpali so ayeke na ta vakala e amasika aye ti ga na kete solution na lege ti pialo so na ni e amakozi aga yeda e gue na ya ta vaka oko oko na lege ti ngangu so si consolation ressource amu na e gue e bunbi amakozi e fa na ala amaire kue e za ala na ya ni e fa na ala gere ti kusala ti amaseka ni e ala yeda e ensemble na amaseka ni e sara tongana nye e réaliser un plan d'action so oko oko na ya ti arrondissement kue et puis na ya ti apériphérique so angoro bongi kue donc e yeke sara ti son aautorité ape parce que aautorité atongana partie prenante ti projet ni et puis ayeke na ala la si yeke sara kua même na lege ser kue ayeke développer aformation na tere ti aautorité ti te apermettre ala ala créer environnement ti espace civique pende ti te apermettre na amaseka koli na amaseka wali ti te ala jouir tere ti ala librement et puis asara si kodro ti e amai aavancé
1: singila mingi na ala pakara sire nga e lingbi ti tene e hinga na lango ti lasoso pekango pakara ti akonda ni awe tongana mbeni tene ayeke dape na mbage ti ala agene ti yota kue singila mingi tënë ti pakara sire diber akonda ni tongaso awe pekango pakara ni so e lingbi ti tene e hinga gi ke ala kue so ayeke awali amaseka wali dutingo ti ala na ya ti asewa vaka ndo ndende so ayeke da wala ti tene ala kokapa na ya ti mbeni ndo so atene espace civique ti tene ala sara tënë polele tene ti siri sende ale zo na kodro sebi afrika tënë ti maingo ti ala veni ayeke ngangu mingi alingbi e kue e mu maboko na awali so na e bata se duti ti ala nzoni na e mu maboko na ala na alege ndende so si alingbi ti tene ala sara tënë so ayeke nzoni tënë ti ndo so ala ayeke da fini ti ala aveni na nga ti mu maboko na ala na lege ti pialo voie d'autonomisation so si ayeke za ye kue so ayeke tënë ti tenengo tënë yamba na sende ale zo na kodro sebi afrika ti tene awali ama aguna dawa agene ti e na tere ti mbiza fade e dabe ti ala awamango e so ayeke pakara narcisse sir diber lo yeke kota zo ti pialo M3D oko ti consortium la e yeke nga na ya pakara pabiola dorian cassandra bagalama so lo yeke wakua so ti groupe 1 oko ti azo so awara maboko tënë ti pialo so si ya pakara chance Sylvie Patricia Damay solo ke wa mandango ina da sendagi girati anja solo ke manda agene utafa disi kinani nando amasini singa kafa dake mungu amboko ti taxi se lazabanga awa mango ina ndonde ni sola ke dake singila nala fadi ko kapana lande tene chamina pikango patarati da fununu ndeke lukande